السلام علیکم نو دے کے میگا ہرٹس دی ایف ایم کے ہندو نو عاشق کی خبر ہے کہ می بدل کو لی ارگن فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ کے کی سرحد تو گہوری ریجنل ہاسپٹل تھا راجری فیمور ترقی کون اتور تیرے گا فیمور رنگل سی ہی خدمت فلا کرمنگ کلا والا فوا خاص پلین آئے کتنگ عملی مسکتا بار دولی کا کریتا کما صحتا آئی لایا اجتماعی اہیا بہ وسیر کیلا علی ویتار وجے ایکمنا مکنگ ہام کروی رئیس الجمہوریہ کو فیو کا بے ونو سرنگ بتل بھومکا مالے سرحد کا کوریا گیندیو منیما فوا سکھی دائرہ کے بی ام شو تو کے مسکتا بار دولی کا کوریا گیندیو میں تیار و مندا کما صحت آئلا یا اجتماعی اہیا بہ وزیر کیلا علی ودال وجے رئیس الجمہوریہ گفیو کا بے ونو سرنگ بدل بم کا وزیر کیلا ونی مالے سرحد کا کوریا گیندیو منیما فوا مشو تو کے تفصیل تنگ حصہ کر پافا میدکی بین الاقوامی کتم فاہگا کرا عمرن دوسوی میہوں گے دوس دیوہی راجے کے آبادی کے انگ انسط میہوں نکی عمرن دوسوی میہوں دہاس فنساس وناہر تائر اے عددو اللکی انگو فلینے کما ویہا مروہ نسبت بلائر فاہگا وے عمرن دوسوی میہوں گے دوس بین الاقوامی کتم فاہگا کرنی مجتمو بنا کرمان اے میہوں کو دیفا وا خدمت فاہگا کرما اے کن لوئی پائے کو بلائگا نکن ہام کو دنما سرکارن کوریا کیندا فس ملین گس اندوم گے قومی مشوگا دیوہ اسکاؤٹ گے بیاویر ون اتر کرم گے گتم موسمی بدل تکا تیما ویٹا حکتے ابے وزارایا اسکاؤٹ ایسوسیشن اف مالدیو ساتے میدو فہم نامائی کسوئے کفی می پروگرام گے دشون گس اندانی تنا گستا فور کو تینی تیما ویٹا بے وزارا گے فراتون می ابسم گے دشون اسکاؤٹن نا ٹری گارڈین بیج ہوتم گے فرصت فہی وگن دانے بیج ایکلیو کے ونی میں گنڈ فس فی اولی کے مچا متی تولیم کے فنو گا ہیار کرا تائرائی کے ایم میں ہوت یوم کے عزم کم میں کوچے کے کی بیگ ویس اونم وانے کما مس ورکما دنڈ ورکما کنڈ کے وسیلے تکا بے وزیر احمد شیام ویتال ویجے وزیر میہم ویتال وی ویلا کالج کے دس ونم کے رسمیات کا واہک فل دکھا ممون ویلا کالج کے دسویں کے رسمیات کا واک فل دکھ مم مسرکما دنڈ ورکما کنڈ کے وسیلے تکا بہ وزیر احمد شیام ویتال وی راجیہ کی بیم مدو کڈا کاؤ میں نمویس میہار می کی

0: مسلحہ کریمنل کورٹ کا کوریا کیندیا شریعت کے اڈوے ہنترنی مالافی می مسلحہ کا دینگو نانی حکم ایون کما مسلح بلوا فنڈیاروں کے وینچن ونی اولان کروافا دیہا ستار ونہر کے اپریل مہ یامین رشید دیرولن کے سیڈی گولی تیرے کا تون ایچن حملہ دی مرالی مسلح کا دولتوں فرتم دوا کوری حامی کے مچا دیوہی راجے کا مڈکریب آلہ کرم کے مسکے کرمٹکا مسرکما کنڈو کے وسیلے تکا بہ وزارین امیل فرہ تکن ہود دیفی می راجے کا می فدا مشوین ہنگم کے ہود دیون فرتم فہرو گافتال فیوری کا کوریا کندا می پائلٹ مشو کی راجے کے کنڈ فڑ کے وسیلے تسین دفات کو ایکو کلچا کے دائرین آ آمدنی کے فرصت تن ہلوالما سرکاروں کروا مسکت کے دشن دیون مہم ہود دے می خبر آئے کہ میگڈی کا دیوہ فیم دن منگا خبر دنوانی منی دین دیوہ فیم خبر دنوا دینی مید مندر کوری ایکار کرتی رہی ہوگا خبر اڈو سویتی شکریہ
1: مودی ہے ایک میگا ہرٹز دیوہ فیم

0: مشرقائے مغرب مل کے وڈگم ونی اللہ ہنسے فہے تی بے می ہوں کھم میں فرا تکنگ امبرونس اتنے گا اللہ وڈگم بے ہم کشورم اللہ ہی تنوس ونت مولا دن وڈگم وا رس کلانگے.
1: وقالوا

کہ اب دونوں بے قرار ہو جائے, روکیں نہ رکیں عشق کا آبشار ہو جائے, نہ تم تم رہو نہ ہم ہم رہیں, اس قدر آ اس جہاں کے پار ہو جائے.